0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Atianu mtu sinyire. Era uli yale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Atetu era vila antesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Ya natira kubugwele Live Updates TV aba gwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboiz atha wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maraba gwele abasinga singa okwe dima wako mantitiba fuire uma nyumba gawe. So nga bugwele Live Updates TV tugezele kwa kubanonile statements jino mugeze kwa ujiulisisya muone chitufu honorable mboiz atha wako yali mutufu oba ya tumwile uundi kuba iye omuntu mula yako banti ya kulire eje kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye eje taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia njavulo kwa hizi ya wanyavu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Atetu era vila antesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemu li kuletulu gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi intevile etensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimboizi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kwa kuwelevi endoza, malibi funamutu. Ati ya ndikuwa kuwela, mubeno uyonjo mmakagamba. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waje gibasika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Nini mduirje nyumbemi ntevi chafu? Abasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, imamu na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Ajane gira mkamuti, ensu na bafua tigifua, kubanga ensu na bafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ya meko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natietaka kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: Mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tu wakubasiwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Google Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining nga oku statements honorable mboys atha wako ojiazwileyo nakola oluvanyu maraba bagwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atha wako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwela aliyo. So muli sisi entumula ye itaga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya kubabie nja ulo kuhize wa njavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula muzenyo mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima nere tu wakubasiwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava ntituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletoru gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siruino muli bachafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite zinasomere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nebi nte vireten sinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimu. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. E nyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo ticholoni. E nyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagin masukire mulimo ntio inakwefu akalifu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsino munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izinfire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwa hivyo ndoza, malibifu na mtu. Atia ndikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Waya leke izuli omtao ni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa ya nsivakoba ntevi uka vyo na viona. Bine ndoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neogumanga huku mingamuro kurumbe, nale wako bani, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubango ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

Osa boko wuri rangi yo tin torere. Omai to wenda torere. Zele bongo mwenyula. Nowe pati mutu yela. Baba walijo okore ngeno lya. Olumbe ulangidi. Ogonango kuliri lukweto ulangidi. Okuliri tuzera kunkadi. Oinzo kulotango irukano mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi wali wana kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu chakola ukulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kiere nige kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyonekyo weitire naikyo egulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwo lugwere gatuukaku wabula tumula luswahili ati wewe fungu haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya bako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo aloni ya womiwo omutu mziu okoveri ya yomkari ole toku chalo aizaba ya mbe owalu gambe ya liu na uire ati mwalewe bakali ukula ula akutaka ya firaka uga ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya na oya mewalile naliku ilamu omuji mzibu mukato wange mtumulati alengele kubira ndongo obitanga bakai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mziru kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge neminoli akariba vidienge na ataki anesele nirobago abakari tibata kibundi walofunye ote atibaza mnyumba na koma angomu ile tuko kati mse ule mwana wakati onda baila mwenye inao odati mnande abaila mnande inao abevide bateme kumateveza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwina yogu watumula angana ino omuntu mziru niyo mkalira kuwikula na kulolo muma nchoza kweta marina bulao noe lalua mbuu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbi secha mao